kýða mig, svo skipta ég það. Og ég gema mig, svo ég blíja helt vekk. Nå ég kýða mig, svo skipta ég farbe. Og ég gema mig, svo ég blíja helt vekk. Ég leger cowboy, og så skyder jeg med blæk.